יצמין שני חומרים, לרוב נגיד מוסל נושי, וגם נגיד נגיד, בטון שום תרמלי, טרמפ מת מוזיל, ונהר מוני, פי ירמי, פסטלו, ונטרי נגמי, מאגמי, הרבי, גם נגמי, יסמויה, ונגמי, On a la mette mosée, on a l'harmonie, firme et fausse de l'enfant de mes nocturnes, ma gamme.